0: kon ko xaga tarif farbasar acha ku buga ñew wala ko hu nagara waga garidna
1: 7705057 8 7 7 0 5 0 5 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 nan
0: gilu rek jege de ngar yo ban na haim tigaredu de
1: taw wi ne an ko may
0: to tane jid a jege keta jirnya de
1: kayo ko go wi ne
0: ndezan
1: o nya tanga taw wi de an ko nyaaja
0: ah
1: bugo lay dal ke bugo na lay ke tan
0: Okay.

0: Alo.
1: Papu Banjai.
0: Papu Banjai de.
1: Ha,
0: acha, acha, acha. Anan kilo nga kay? Ha?
1: Umangkor.
0: Eh, aw, anak ko mako eh. Acha, Batangkar de. Nizar.